Bible so shame bantam. Afedi ya mikuta maketi ya. Mide bro, biasa ni obia. Unu matie. Assembly rima.

ma me ma wa kwa ba kasiye mfa umra na radio firi kasiye iso 90.1 Pride of Central. Eurade na ehu ye mbo no aye adum no de aba be hie mu sabre. Obi pese o nya sɛde nka wo wa nyan. Bi pese o hu de o hunin nanso amasa. Ti wo nya ne sɛ ya fa ne nya ma Eurade. Pass that my junior and coupon.

0: akura weni e dan na me wa ma na me nudu nsa so se me wo fase no ida se ne sase onsi no ani o wo de e ran se akura yen ko yen ko yen ko
1: oh wow messi nenu nso de wadwene ho asida no ye ah la trisha ni ba na da kama kama wa baba wa yen basasa no eh mo fase jina ma me mfra beswan woni de so wa ye aduma na che ya beswa kasam na make kan fase wo bi ani msa beswan de ba na la trisha aduma wa de mu fua beswan be san kola jina so aji mita ma fan ye bon basaba sa condition kola mu beswan baba be ye bibia ma wasema mu ne mfimfim antam de wo bi ajina to le maduma panti
0: akra ojidi se obetima bi bia enko foja se bia enfam na mu ofia
1: me fase woni problem kola ya besmak one way certified electrician no abama ne tumi karata so mfanye dwon wo de kwohwe nkwada de na chea wo chira o maduma ana no fo man sambe ah me anam jina mko tuni tinza sa ya besmak de mjini di se se akra de was so to do condition o sa opa fofra na to ana sa ho pass ni bi ana wo pe ni nya beswan de bia ba opa sa o fere wa condition ga sa e R410 ana sa R22 oba twa no po ma wa ha obia e ma ho e sa no kredi enti wono ani fie pe wo pam side ana sa ni manyi na benya bie
0: akura ana si wo die a wa bua me die ne yempi obi ntina na akro bi ye mfanto so na ese idia enya kama
1: wo die wo twa fofra ma na to nkwa mu pe beswan certified electrician ya besmak wono ana sa wasans passport no sha akura e ho na me bo club yo na be kwa na mpina mi ya che ne rese wo de rensa oh club ya lo mo bita so bada na kakabichira wasi wo pe mu ana fe wa legend asofo nyina ba support ni coca cola nyina otuntobe ne don simon ya dia asanso our game center wani nka betu ya kwatena mpo na wajiji wani afa dstv wo ha matches a hodo ekwaso nyina nso ubenya bia hwe asilfo super me side promo pe cave no so wa wo trabom pe no a ho ana ba beswan certified electrician and Zanzibar Sport. One ma wabo ntine chienzo wa mumfra ya besmeka wa 0275-631550 and 0541-813675.
0: Ene na beswan die.
1: Ewe ya sifuwa nina.

a communication officer wo electoral area ho esan se ese ni ofu dia pa no eni epia no ono ndi owo mu dada ya wo frɛ eba fie ha nya fie ha nko a radio ahodo bebre so wo frɛ ebo mpp amiyoku no ho dewru ya chese no kwasem waye krado se obesum eninti omanfo enkai no ye basisi a